ところやらな。アフォラジョンへ多分カマラ多分カマラセビワナファラカマラカマテラソーマカマリンノガモカマテラウララカマリンノガモミヤカサクレネカマジャンソゴスバリカマジマソニャハハハオカラグルディコノマリヤラレファマリ Jata tene di ara